я боюсь. В кармані це холодно стало. Куди я побіжу, і сенатики підуть? Куди? Скажіть мені. Це ж родина моїх дітей. Це їх дом. Да, я боюсь. 20 лет я проработала, прожила. Скажіть мені, куди я побіжу? Да, я боюсь.